0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro! Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihaela Perajica
0: i Luka Matošić.
2: I evo nas dvoje opet. Dobro jutro narode, dobro nam došli u još jedno zajedničko buđenje, na još jednu jutarnju kavu. Idemo se lagano pokrenuti zajedno.
3: Tako je, bit ćemo onaj neki oslonac kroz jutro, proćemo neke najbitnije informacije i nekako plovite do 10 ure da krene ovaj dan kako treba. A ja mislim da će krenuti kad je tu Massimo na početku sata. Neka ti plove brodovi na Radio Splitu.

0: Sluša se metaki, da mi je biti morski pas. Matko Jelavić na bubnjevima najranije ujutro. A bilo je nekih intervencija najranije ujutro, tako?
1: Je, vi znate da mi svako jutro dobijemo izvješće naših vatrogasaca. Tu nam napišu detaljno svoje intervencije. Evo, mi se ne možemo načuditi. To jest ja, rijetko prođe dan da nisu imali intervenciju skidanja prstena s ruke pa moraju do KBC-a. Što rade ti ljudi s tim prstenjem, šta se tu događa, evo to mi je enigma.
0: Ne znam, meni je isto nekako upitnik poviše glave.
1: Eto, u 4.20 su imali intervenciju u Splitu, to jest požar je izbio u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice u kojem je u jednom dijelu istog izgorio dnevni boravak i spavača soba površine cca 20 metara kvadratnih. Požar je ubrzo lokaliziran, međutim na terenu do daljnjeg ostaju vatrogasne snage. Također ne postoji jutro unatoč zakonskim zabranama, ne postoji jutro da nismo imali nekoliko intervencija požara trave, niskog raslinja, raznog otpada.
0: Spaljivanje korova.
1: Ne znam zašto to ljudi rade. Zato što fascinantno mi je kako misle, a samo ću ja malo zapaliti tako, na kraju to.
0: I misle da imaju kontrolu, nažalost nemaju. Inače u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dalje vrijedi ona zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala, to sve do 31. listopada 2026. Mislim da nas je ovo lito stvarno ta vatra namučila. Mislim da bi stvarno bilo dosta i prvo Omiš, pa onda i Brač i svi ostali manji požari koji su nas mučili ovo lito, tako da molim vas ljudi, pamet u glavu. Poštujte ove odredbe, a i kad prođe 31. listopada, ne treba vam to. Tako da.
1: Ma možemo mi govoriti, možemo mi tupiti. Na glavu ste okrenuti.
0: Tako je, ali uvijek će biti neko pametan. Priznaj mi u nastavku jedna stvar koju smo jučer premijerno čuli na Radio Splitu. Čuli smo se s Goranom Karanom. On je ovu pjesmu snimio početkom ljeta na svom koncertu. Pridružio mu se Marko Kutlić, a Marko Kutlić će ubrzo imati svoj samostalni koncert u Splitu 3. listopada. Zajedno će opet otpivati. Poslušajte.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: 663-700 broj na koji nas možete zvati narednih 15 minuta, jer ovo su vaši mali oglasi. Pozive čekamo od ovih trenutaka i evo što ćemo još drugo reći. Nadam se da neću previše brljati kao što sam zabrljala na početku našeg današnjeg druženja. Imamo poziv, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
7: Može li jedan oglas?
6: Ma naravno da može, slušam vas.
7: Ako prodajem... Rošfraj bačvu od 610 litara.
6: 610 litara, rekli ste.
7: Da.
6: Može?
7: Telefon 091 604
6: dobro.
7: 5368.
6: 5368, zapisala da. Sam. Može, ponovit ćemo vaš oglas. U prvom oglasu prodaje se Rosfraj bačva 610 litara 091 604 5368, i novi poziv je tu. Halo.
8: Dobar dan.
6: Dobar dan i vama.
8: Prodajem 4 koze i jarca. Mobitel.
6: Samo malo. 09. 4 koze i jarca. 09.
8: 1.
6: 1.
8: 769.
6: 769.
8: 78. 57.
6: 7857, može.
8: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu. Prodaju se 4 koze i jarac. 091 769 7857.

0: Evo nam i petog po redu poziva, halo.
1: E, molim vas da mi dajete broj od ovoga gospodina što prodaje crijep.
0: Sad poklanja je. Crijep.
1: Da.
0: 097.
1: 097, jesam.
0: 725.
1: 725, jesam.
0: 76.
1: 76.
0: 55.
1: 55, hvala.
0: Tako je, hvala lijepa, lijep pozdrav. 14 sati i 25 je minuta, a tek smo trećinu oglasa iza nas. Halo, novi poziv je tu.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi.
2: Hvala. Prodajem Citroen C4 benzinac za dijelove, komplet auto, nove gume, sve četiri, na broj telefona 098 968 66 91.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaj se Citroen C4 benzinac za dijelova sa novim gumama 098 968 6691. Hoćemo li dalje? Hoćemo, halo.
3: Hoćemo dalje, samo za iste pare.
0: Za iste pare, da, šta? Da. Slušam.
3: Isto, garažna vrata, polce, janjci, mašina ima, kad ti god ko traži, planinova, tualica, šišalica. Pila, trimera, šta hoćemo, posljedica, bicikala, to je vrlo povoljno, može nešto i zamjen. Na broj telefona 098 909 3906. Živjeli.
0: Živjeli mi i vi. Prodaju se garažna vrata, ovce, janjci, razne mašine, bicikli, vrlo povoljno, može i zamjena. 098 909 3906. I idemo odmah dalje, halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
4: Prodajem veš mašine, boljere.
0: Samo
4: pumpa
0: malo.
4: Pumpa za vodu, struja.
0: Samo polakše, ja sam tek napisala.
4: 3,5 kW i opravak na broj telefona 091 328 84 31.
0: Čekajte sad, nemojte mi otići. Nemojte mi otići, čujete li me?
4: Tu su čujem.
0: Perilice, rublja, TA5 i što je još bilo? Bojleri?
4: A pumpa za vodu.
0: I pumpa za vodu, može.
4: Ja.
0: Jesu i bojleri bili tu, jesu?
4: Je.
0: Dobro je. Sam čula, ponovit ću i vaš oglas. Hvala vam lijepa na pozivu.
4: Hvala, živjeli.
0: Do slušanja, prodaju se perilice, rublja, TA5, bojleri, pumpa za vodu, tu je i opravak 091-528-8431. Idemo još nekog pozdraviti, halo.
5: Halo.
0: Dobar vam dan, slušam vas.
5: Prodajem domaće.
0: Malo stišajte vaš radio, molim vas, jako vas loše čujem. Učekajte, ništa ja nisam uspjela ni zapisati ni čuti vas. Možemo iz početka. Prodaju se domaći...
5: Kjerci.
0: Može.
5: 661 146.
0: Može.
5: Jel ima broj od onoga što kupuje cijeno?
0: Teško ću vam sada uspjeti naći taj oglas. Malo mi je nezgodno dok traje emisija. Jedino da probate ne snalazim vam se tu, ali evo možete vi staviti oglas da prodajete sjeno. Jeste tu?
5: Ne, da kupujem sjeno.
0: A kupujete vi?
5: Je.
0: Dobro, evo dodat ćemo i to u vaš oglas na ovaj isti broj, može?
5: Da.
0: Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav, dakle prodaju se domaći pjevci, a kupuje se sjeno. 661146. Idemo dalje. Halo?
6: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
6: Kupujem 5 metara drva u metricama.
0: U metricama, na broj, može.
6: Na broj 091.
0: Uh-huh.
6: 354.
0: Dobro.
6: 0455.
0: Može. Hvala vama na pozivu. Kupuje se 5 metara drva u metricama 091-354-0455. Ide nam sljedeća stranica i ide nam i novi poziv. Halo? Halo, se čujemo.
7: Dobar dan. Prodajem povoljno termo peć, 3,5 kW, dobro očuvana. Prodajem dvoja drvena, dvokrilna, balkonska vrata sa griljama. Prodajem drveni prozor sa griljama. I prodajem baču bitumena 200 kila. Mobitel 091-565-2308. Puno hvala, Bog.
0: Hvala i vama, lijep pozdrav. Nadam se da sam sve uspjela zapisati. Ako nisam ja, onda nadam se da ste čuli. Prodaje se povoljno taj peć 3,5 kW, dva drvena dvokrilna balkonska vrata sa griljama, drveni prozor sa griljama i bačva od 200 kg 091-565-2308. Halo?
8: Dobar dan, može oglasiti jedan?
0: Naravno da može.
8: Ovako, prodajem bicikle sa hidrauličnim kočnicama.
0: Mm-hmm.
8: Prodajem jedan šporet na drva.
0: Dobro.
8: Jednu prijeć na drva.
0: Može.
8: Jedan zamrzivač gorenja od 310 litara, jedan končar od 120 litara.
0: Znači oba su zamrzivače, jedan da. Gorenje, jedan končar. Dobro.
8: Dvije televizije, jedna Grunding, jedna Vivax. Znači ova Grunding je 42 inča, a Vivax je 72 inča.
0: Dobro.
8: Na broj mobitela 099
0: uh-huh.
8: 755-4673.
0: Može.
8: E, hvala.
0: Hvala i vama na pozivu. Prodaju se bicikli sa hidrauličnim kočnicama, štednjak na drva, peć na drva, zamrzivač gorenje 310 litara, končarev 120 litara i dva televizora se prodaju Grunding i Vivax. 099-755-4673. Novi poziv je tu, halo.
9: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Kupila bi jedan metar prave hrastovine, malo deblje, za kamin.
0: Dobro.
9: Informaciju da me nazovnu na broj telefona 097.
0: 097.
9: 7,
0: može.
9: 6704-705. 705,
0: zapisala.
9: Hvala, ugodan vam lip i ovaj naš dan.
0: Ma ugodan i vama dan, uživajte u njemu. Lijep pozdrav. Kupuje se jedan metar hrastovih drva, onako malo krupnih za kamin. 097-670-4705.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajemo plamen. Plamen, peć na drva.
0: Peć na drva.
1: Da. I panele.
0: Samo malo, samo malo. Plamen. I panele.
1: Panele šest komada po 3 metra dugačke. I dva komada po 5 metara dugačke. Trojka.
0: Dobro.
1: I jedan ženski bicikl.
0: Može.
1: Hvala vam puno.
0: Broj?
1: Čekajte. Oprostite. Ovako, 091 539
0: 639
1: da, 58
0: 58
1: 04
0: može.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Zdravlja, sreće.
0: Hvala vam najljepša.
1: Ubite bakća.
0: Hvala vam najljepša i vama sve najbolje. Iste želje šaljem s ove strane. Idemo ponoviti ovaj oglas dok sam još pri sebi, jel? Dakle, tu nam je peć na drva, plamen koja se prodaje, paneli se prodaju 6 komada 3 metra dužine i 2 komada po 5 metara i jedan ženski bicikl 091 639 58 04.

0: To nam je još jedan poziv, možda i posljednji, vidjet ćemo koliko će trajati. Halo?
1: Radio Knin.
0: Jeste, mali su oglasi. Slušam vas. Jeste nam tu? Niste, jeste? Halo?
1: Uje.
0: Jeste tu, jeste. Slušam vas, recite.
1: Prodajem hidropak za vodu. Da li me čujete?
0: Hidropak?
1: Da, za vodu.
0: Za vodu, čujem vas.
1: Da, suja se opazna je.
0: Dobro.
1: Na broj 091 980 5815.
0: Može. Hvala na pozivu.
1: Ništa
0: bo. Lijep pozdrav. Ponovit ćemo i ovaj posljednji pokoglas, toliko nam je vremena ostalo za ponoviti ga. Hidropak za vodu. Trofazni. Trofazna struja je u pitanju. Nadam se da znate što to znači. Ja baš i ne. 091-980-5815 i to bi bilo sve, dragi moji, u današnjem bloku vaših malih oglasa. Nadam se da će vam biti uspješna prodaja, manje više ona bila u današnjim malim oglasima. 14 sati i 35 minuta, malo ćemo zasvirati još u nastavku našeg druženja magazina, ako me dobro oči ove moje služe. Nakon toga slijede nam sportske minute koje repriziramo s drugog programa Hrvatskog radija, a u 14 sati poslušajte naš dnevnik, danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Nives Kladnić.

Nigdy žive duše, nigdy čuti glasa, niti vidit maške, Kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo na škoju.

kad isplaćem ovu pokoru svoju, vitri će osušiti zadnju suzu naš koju.

vas lepo prosil, dečki, kaj bi nekaj stiha rekel dok me bute spuščali u debeli večni hlad. Neka mu bila hrvatska zemljica koju je navek imel rat.